0: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Lijep pozdrav svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku slušamo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. Sporazum Engleske, Austrije i Holandije protiv Francuske, poznat kao druga velika alijansa, potpisan je u Hagu 7. septembra 1701. godine. Američki pjevač i pionir rock'n'rolla Buddy Holly rođen je 7. septembra 1936. godine. Njemačka avijacija počela je 7. septembra 1940. godine veliko bombardovanje Londona. Prvog dana poginulo je više od 300 ljudi. Glumica Mira Furlan rođena je 7. septembra 1955. godine. Ostvarila je zapažene uloge u filmu, pozorištu i televizijskim serijama. Jugoslavija i Rumunija postavile su kamen temeljac za izgradnju hidroelektrane Đerdap 7. septembra 1964. godine. Svečanosti su prisustvovali predsjednici Josip Broz Tito i Georgi Georgiju Dež. Preseljavanje Turaka na Kipru završeno je 7. septembra 1975. godine. Pod nadzorom Ujedinjenih nacija oko 9000 ljudi prebačeno je sa juga na sjever ostrva. Međunarodna mirovna konferencija o Jugoslaviji počela je sa radom u Hagu 7. septembra 1991. godine. Konferencijom je predsjedavao Jord Carrington, a cilj je bio pronalaženje mirnog rješenja jugoslavenske krize. Šest bivših sovjetskih republika, Rusija, Bjelorusija, Kazahstan, Uzbekistan, Jermenija i Tadžikistan, potpisalo je 7. septembra 1993. godine sporazum o zadržavanju rublje kao zajedničke valute. Kontakt grupa je 7. septembra 1994. godine odlučila predložiti ublažavanje sankcija Jugoslaviji nakon što je Beograd uveo embargo prema Republici Srpskoj. Istog dana u Berlinu je posljednji put spuštena američka zastava, čime je formalno okončano gotovo pola vijeka američkog vojnog prisustva u tom gradu. Hrvatski muzičar Dino Dvornik umro je 7. septembra 2008. godine. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak.

0: nakon muzičkog pozdrava, evo nas ponovo tu sa vama. U nastavku donosimo blok servisnih informacija. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica informisali su o intervencijama na gašenju požara tokom proteklog vikenda 6. septembra tokom dana. Evidentiran je požar na području Donje Ljubuče koji je izbio u blizini elektroinstalacija, nakon čega se vatra proširila u pravcu naselja. Uslijed požara izgorjele su dvije napuštene štale i jedna napuštena kuća, kao i jedna trafostanica i više drvenih stubova, pri čemu je došlo do pada električnih vodova. U poslijepodnevnim satima izvršena intervencija i na lokalitetu Ratkamen, gdje je gorjelo nisko rastinje šuma. Požar je tokom intervencije i dalje bio aktivan. U večernjim satima vršena intervencija na gašenju požara u mjestu Česim, gdje je gorjelo nisko rastinje šuma. Požar je jednim dijelom lokalizovan, dok su aktivnosti na njegovom potpunom gašenju nastavljene. Također, požar na području Ljubuče i dalje je bio aktivan, te su nastavljene aktivnosti na njegovom gašenju i praćenju, naveli su iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica. Izvještaj iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, registrovana su 3 krivična djela. Zatim je registrovano i 9 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom, jedno lice smrtno stradalo, jedno lice zadobilo teže tjelesne povrede, a 5 lica je zadobilo lakše tjelesne povrede. Registrovana su i 3 slučaja narušavanja javnog reda i mira. Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar, obavještava kupce sa trafo područja Donje Višnjevice i Gornje Višnjevice da će ostati bez snabdijevanja električnom energijom 7. septembra u vremenu od 9 do 15 sati, jer su planirani radovi na elektroenergetskom objektu u Seonici. U servisnom bloku donosimo i kratku vremensku prognozu. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab, umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. I ovaj servisni blok informacija ćemo završiti informacijom iz Bihamka o stanju na cestama.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: 10 sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Visoki zvaničnici Kongresa i Senata Sjedinjenih Američkih Država uputili su oštro upozorenje vlastima u Beogradu i Banja Luci uoči današnje sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića na Topčiderskom groblju u Beogradu. U zajedničkom saopštenju koje potpisuju senatori Jim Shahin i Chuck Grassley te kongresmen Kit Self, naglašeno je da je Ratko Mladić bio arhitekta genocida u Srebrenici i odgovoran za četverogodišnju opsadu Sarajeva, te da bilo kakvo njegovo veličanje predstavlja direktno skrnavljenje uspomene na žrtve. Resursi oružanih snaga Bosne i Hercegovine već 5 sedmica kontinuirano su angažovani na gašenju požara u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Jutros helikopteri učestvuju u gašenju požara u najugroženijim dijelovima opština Bihać i Drvar. Pored toga, pripadnici oružanih snaga pomažu i u gašenju sa kopna u Nevesinju, Trebinju i Mrkonjić gradu, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Na svim požarištima u okolini Trebinja jutros je stabilno, a na području sela Turmenti i Trebinskih brda vatrogasne ekipe pojačale su nadzor i prate situaciju na terenu, rečeno je u gradskom štabu za vanredne situacije. Izvršene su smjene ekipa, a tokom dana u pomoć vatrogasnim ekipama stižu i vojnici iz kasarne Bilečki borci, naveli su i štaba. Sve raspoložive ekipe ostaju angažovane i spremne da reaguju u slučaju pojave novih žarišta. Američki predsjednik Donald Trump danas bi trebao imati telefonske razgovore sa predsjednicima Rusije i Ukrajine Vladimirom Putinom i Volodimirom Zelenskim poslije povratka američkih zaslanika iz Moskve i Kijeva, prenio je ukrajinski list Kijev. Podsjećamo, izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner sastali su se juče sa Zelenskim u Kijevu, dan nakon više od 3 sata razgovora u Moskvi sa Putinom. Obje strane opisale su razgovore kao važne, ali se čini da za sada nema pomaka u pregovorima o rješavanju sukoba. Temperature u Sarajevu je 17 stepeni, Tuzli 18, Jajcu 19, Doboju 20, Banja Luci 23 i u Mostaru 28 stepeni. Danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobar vam je konjicu ovaj radio, samo tako nastavite.

jednostavno vaša navika. Vaša navika. Radio Konjic. Radio Konjic. Radio Konjic. Radio Konjic.

Mario, najljepše si djelo Božjih ruku. Tebi se dive stanovnici neba i zemlje, priznavajući te za majku stvoriteljevu. Mario, ostani s onima koji ostaju i pođi s nama koji odlaze.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Banjicinfo, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati